na Kanal 77. Nada planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidija. Young Daddy, Lidija.

The Weeknd, dami i gospore, slušame Open Hearts za točno 5 minuti pred 10. I ovde ke se razdelime za ova nedela. Zajedno si ja počnavme, zajedno si go počnavme ti posledno to utro rabotno, se nadam deka ti je barem posledno za ova nedela. A ako ne, ako utro rabotiš, pak imaš društvo od nekoj dan od nas, znači sam ne si ostaven vo nijedan moment. Da si imaš prekrasan den, prekrasan vikend, da si uživaš maksimalno, da se kriješ od Džeško i ke te čekam ponedelnički pak od točno 7. Glavan i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditeljka Kristina Spirova, produkcija Kanal 77, 19. juni 2026. Vostam sirena i ve čekam pak ponedelnički od 7. Ćao!

0: esta vida. Marshmallow para o com. Dobar ti den.
1: Kanal 77.
0: Ovdje je vikend of nepatuganje. Ne je važno kada, tuku so kogo. Kali opis od karistika se tuka. Za tebi ličnosta na koja dovoljno veruješ.

20. junija. Svetski den na šetanje. E, taman, pred vikenda si napravime mal plan. Kada bi pominal jedan čas za prošetka vikendov? Može da je mjesto što već je go obužavaš, a može mjesto što odavno savjetovaš da je go posjetiš. Park, kej, planinska pateka, neko je selo, vikendička ili jednostavna ulica što te podsjetova na ubavi vremenja. Ja si je biram okolinata na Markov manastir v Skopje. Piši mi ili isprati glasovna poraka na Viber na 072-607-777. Može bi tokmo tvojata ideja ki im dade inspiracije na ostanatite. Kada bi potrošile 60 minuti samo za sebe? Kada ti bi pominal jedan čas za prošetka vikendov?

Kaj ga ni krena energijata na maksimum so higher. Ovo je kanal 77. Zdravo! A za oni koji što kada ide odat, imaš svi kogaš dobar zbor, The Calling je toga.

0: Urbano je perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1. Neve na kolor.
2: Ovaj broj. Kuga i da puštiš kanal 77. Split je vlizeš u osvetu.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani. Zamisli